0: Tamari Shinita. Kako is led to me. Shaka Kalasna had me.
1: 来，
2: 啊，老总，你看，野战司令部情报已经获得了国民党的具体位置，还有他们的部署。根据这份情报，敌人已经占领了靖州和绥宁一带，而且设下了重兵，挡住了我们去往湘西的必经之路。也就是说，如果我们坚持北上和二六军团会合，我们的红军将会是损失惨重。
3: 报告，что там написано?
4: Если мы продолжаем соединение со вторым и вторым корпусом, у нас будут большие потери.
3: Главнокомандующий Джу.
2: 朱总司令。
3: Война, если есть.То будут и жертвы.
2: 就一定会有伤亡。
3: Не надо бояться врага.
2: 不要被眼前的敌人吓。
3: Ты главнокомандующий. Главное, чтобы была большевистская стойкость и уверенность. И ты сможешь привести свою армию к победе.
2: 就会带领红军无往而不胜。
5: 是啊，朱德同志，哪有打仗不死人的？你赶快回司令部去布置吧，让一三军团明天就北上。
6: Es ist nur Mist.
1: 我们牺牲的红军战士，哪一个不是百分之百的布尔什维克？哪一个不英勇？我朱德在红军打了七年的仗，从来就没有被吓倒过。
3: Jude Kamrad, ich beschuldige nicht Sie, aber die Truppe hat Angst vor dem Tod.
2: 啊，老总，
1: 原来湘江战役之后，我们红军损失惨重，部队一直没有得到休整，士气低落，已经没有战斗力了。
2: 湘江之战。我们的确付出了重伤，我们付出了巨大的代价。
1: 李德同志，你身体这么不好，就别发火了。老总说的挺有道理的，敌人不是在咱们北上的道路上布置了重兵吗？你想想，就凭咱们现在的实力，能打得过人家吗？来，我们应该听一听张闻天还有毛泽东同志的意见，毕竟一个是政治局常委，一个是苏维埃主席啊。
3: Нет, нет, не надо этого. Они все равно не поменяют мнение
2: Коминтерна. 的决定吗？
1: 李德同志，
5: 啊，我们大家就不要吵了，我们还是尽快的商量一下，看怎么样能尽快去会合红二六军团吧。